0: Og Jacob, så Green Nation er god CBC Nord, ganske til med ny Norman Nordpati.
1: Umag means a bit me. The batch moon, how can I why Sarah Mark Stewart, who did it East Main, you could have a cheat. We mag a canoap them. We a youth good macho gungio. Wapenu dao EU school. Okay, so West Kitcher, you got Betty Dabbit City guy here. They got good macho when you open with Tagan each guy. Ah, but seek dick here. Can they suit that guy? Jules starts will you. I new canon nugget states, hey, you. It's good macho gungio. Okay, kema gai he. Ai, eske aga zo tsei, itabit se du ye yo, wits tu e, ekan optik, en an aga stat ni utskut ma jungio. Udas ka du stedz gai utin hao mulia cha I, jihtu gwen na I he, teacher's orientation isen ka digi noch gia. Ekan ka du da gai noch gia. Ekan tka wits shu e digia. Umag nu jabit si magin gai Charles Ludit, jin hibiu jiji ha yim hat anu Sarah. Okay, equity is a better idea. Then how do you buy? Then how do you sit stick? It's good match. Then how I did them he good idea. Then buy tag and watch it's good match. One idea. More you make better idea. Jim Hagen.
2: My idea but see now nice mission we all get. But see
3: 2015 Gibetua there. East Main, okay, Vice Principal Abitsyun Gaya, and Nishwishka Jishut, we all would tie Principal at the end.
2: You know, I don't know if you're going to hear my God, she was here, I'm going to go to school, my house in the school board.
3: I go, had to go, EU is going to see how going to steam one, no. We go, dan sem go ay ay me go that's good the morgan drun hasim sti yemon had a gauch bet mathia bijgenian admagnian gehet it's good mazat in you yemon mishoga on no chisna shim sti he beje tak he ze bi de neo and he go go them he wet so you he nanod and they should much see good that it's good the morgan aga shwid mit don you yemon ge he you it don
2: Nah, it's good. My zanos and I, nego youto na, but chagnos na. But chagnos man na na chayus go jai man na ayo ka. Nia saitomoni go jazi emo chizupshish.
3: Tawo sinuan and I go. It's good. My zogung ta, but chagnos is pre culture, pre language and culture animator. Singa deyo neo da but siun how go magno neo jazi metoto ayo. Jibe Jim had in it for the morgan, get my musha pish day, get Jibe just good my zeds and sit. Bushaujman mesh, nem he beaus a man. A good can chesh nashkinikanch there, get him jiji. Dukshikai, when I am had the yacht for the morgan, and there's one is be he weeks the town that, when go, Mashoga win a chayud one and a good duck. Then go in house a bit nano tiano. I need to take my week. That's a bit. You got more nose in this wash, you know. They got bitch nano in the wash. I got to do a magno wash, said it that in there. We didn't get a nice to do in no taxes. Or said, I book same magno in the 20 that's the man's seat. As you see, my way this. How good bacon's good man's own. How good name man and the domagno, the man and cheo. Muguane, I thought we measure good cheo. Did you bet? Yeah, I'm with the what? I suppose go bet snacks, you get yano on there. Dish bet you that. Jedo ask her, she with my go nano's a one. Kaganis to tongue. Og my name was Shagos Yabich Meshug, which we do the matin and the one they speak weeks against the town that.
2: John said, I tell Maza and White Ox has good mazounce.
3: Did you know of me, said God's good the maz, good the morgan? Then it's gonna sit. Did you mem talk said when we did each day me so do we niche them? How did each day mad way on the Waska ate that? If my jiggin' up the food, then I've shitched the money doing yeo. hogy a munka, hogy jó itton, hogy meg desnistem, hogy van, hogy nincsenek, és nem nincs, hogy egy szétek. De is bedrúdta, hogy a bedszpíjok, hogy meg néjó, de bácsmón, a diókán, akkor most igaz, hogy csígóik, hogy ne de is bedrúdta, a somidóik, a betek van, a nem csadóan, egy betek, azt komolyan szól, Jézus szó. Most nem szület nyelnen, hogy nyelnen okumnán, és tamos, hogy de bácsom stagnán. Azt gondolom, csedon gyibet van. Akkor meg mi jó, hogy szület néjó, csedolk a dabácsom néjó. Könnyebb is múg bégó a gyibet, hogy mondj, hogy ez nem szó, akár skocsia, nyen, kis hongja gyűj, hogy gyibitte bita, hogy néjó diamón, ha.
2: Kös, umána, vagy, in my age, I've been seeing on Chris Coolboard, John Man's most just seen, John most just seen him go.
3: I go and get see him go. The bad Nishtim Mouch Gabetch that Ogan, I used good my young Gabetch, Gabetch Big David Gods, good my Zano, do they think? Nishtan Jim Metaxon, a chick Sutan, Jiji, Yim Dan and Diamon, Ogwich, Ogan go, Gashnak go, and drop the nuts in Hiji, Chinewan was Mugnishtim meshed it. Dabam chidun in hin hin nashag egg chicksted. Augun magin the jishajga muskonda, how up the man best go bien, a jishid sataman, a jewish shabunaman, neo. A kushkidig magout shimid ni nishtim with that's good the mazian, the bad duash no, which meow in the Indian moon got good the mazian. She could the goat to be didn't a bet I know then okay I'm my clip program guys she got that I could in turn me only niched him in big at us got good bad yeah but she mean big or she could my more go so and said big at us got a bit the business as it's good the one I could hear got there stay hey Ji mem taksin ji dehne en goa ek sesni ets kudmazian ji miotman gen ji de nishtim gon ji kabaj i ets kudmazaz ji miunis tu go goa ji dehman goa mushosin ji ji yu yim hi gon go ji ets kudmazaz ge nyen gawi Kacchte meitem higuyan ni ga taksian eksetian en diamon chikdig ma ga uchchibi cheget in ko ga adgus khudmazian ke min chaji ujma ushian vp ga dan jiguchtan ge ni hemsin homo go koskata chin ji yut khudmazia so kuchtian ge ni cheji ushtian ga ga ga dabana shosh meshug nuchbe miobyu ga ji cheji Ses bir üçten ge. Ay ge ya bir çalman önde. Ay niye Marian Cox the star from Stingy Witch. I can off the names in home cage. We score JG each out. Give my game. I go get all get Optman and Nashaji Ujib the go and see to the Morgan's ace menu. I go, yeah, but you got son Jim Metaxon. Give my game. Eshka ji to the man ji e yo stan hamsen humu gon ji nistotes ke hu on ji di yut khat ma ja so ke magna nam ji mshti ni ga net spiel and how uti go on ji shashke sitas mugu ma ji ji ke hu ji tsku the morgens kuma ishna ni nish ni stan ko was the system ko the bam so on ji sitas a boyo nap da mwim so on tsku the ma ja si o mwim so on na yo Tweedy dabbits here. My gob, cheddars going to debut. Exeter, cheddar, you studs. Give my tea a dabbits in to do and she, cheddar, nook need, than they had the dabbits she do and jig set at Emson Hickwood, you won't get a yim, said ye. Then I'm Jim Steed Nook Dagno, who had the Bambi and Royal. We train it, and still no good. And I'm Jimmy. Well, you, you moon, and look, tag not. که اویت تکنو تا ندیدم تو قانون جس کد مزانو دگه یو ویتون تبا موگای بی سکول بورد یو سکد مزان وابتی آنیا کد گد سوان چندش ادیدا بس چینانو نوگن نیو ایو شتات
2: انجی مگا وانجی موگا جای ات سکد مزان جای اویت سکد مزاج نچه پیداوز موگا جای اپشت چچ
3: اگر جن نوته ایمی سود وان اوی بچ نیسو جا جیت خود ما سود دبا دیوشم سو چگه چی کسطا مشکه اسنا کسیت که نیان دبا دیوشم سو نو چی کسطا نان اگو تکا دی کسط دم شکوگا بود وان نیچ گویو هواب تک که مگن ادویت ما گود ویو همینو بود گود اگر گانده چا جی نو تیمی سود مگه دیگو دوان ویو مودش ایش نکتاین که جی ودن کنیو اوی ویتم وانگ نو دوان چگویو که مگن جی دوزن رشوسن جی سکود مازن گنیو سکود مازن سو در سکود مواغ نو ایت دیگو آیو یونورسیتی اینا نو وشن ستیو یمون نو اوگو گای دیگو دیش نیش دام تگو جم گوینه او گو جا جی دابت سین اگر ویش هگوی موت، اگر وی نوته ایمیس، دبا دیوش گه کسطان زگون. گوچتای نمگ، بس نیسوی نجه جی گوچتای که مگ، اگر ویش هگوی موت تو ونندیش. ونجی سیمید ندیش بجوده تا جی دابسی، زگو گوچمد. اگر توش جیم شکوگا بوی کخوش جیم شکوگا بو تای کن ستیوی مون نو. دیگر، نگوی چی، مرچن گایان نی، نیشتم گا تکودماسیا نی، تو کد مزاحم کب تو دماغن گذاهن کیم امتحانت که چی تو کد ماسیانه که چی جیمسن هیزیانه ستیمون نه مینگه دو تو کد مزیان انجیو واشید تو کد موه اکومین انجید گا انجیو کش پید ماش کش پید گا داز یونیورسیتی که چی تو کد موه انجید ایو اینگاب لیت کلی درسی که اینا نود نم دکاست تاون نه نموین تانو چی دیتننده چک بیگو اجیشگات تبوا انتن هاو ایت یونیورسیتی کامپس سیت کدمازیان اندیو یمون نیشو جی سپیو مگو جا اندوهنانو دیت کس پریک اگنود جیون تان انجا جی تان اندن دوی جی میگون ان کس هم جی بیت کد مازیانو تا گو توت مگیل کامپس شتینجی نگان جی یک خوگونن انگا پش انگا گادو کت بیت کد مازیانو تا گیم اگ جی چتیتم یویمون نو دبان تا گو دگوانج که جی چکان اسنانو چیانو اسن ایو چکان اسنانو ستیانو ستیانانو یو ستیم وون نو ستیو ویتون نو که مگ اگر وی ون جس تنگا تنکا ات ستیخ
2: ایرا سر ازم سکون ازم شیر از ازیم هین
3: ده چی گیا مجه
2: ایرا وجه
1: اگر کنه که بهتوه که یه سارا مارک ستیورد هکو نوائی او دیده چه یه ایست مینه گو ده وحچید وی نیگان سکم ویید سکت مجاگونگیو و دید چه گیا وابنو داو ایو سکول کتاس که دوستی چه گو تای کایم هاگنو دیگه امبگا چه جی دک چن های تیچرز اورینتیشن و همه گای نگمون انستاداو هاگنو چه بهتوه ویلیم پرنس نگمود کری گیا و جبوی هاگو چه کن پک ایه Pegu is First Nation, hegde wechit, ekai momagai chbet meg nagmon.